0: mbokki tindoo déeg li ko wër, mbokki ndindéeg li ko wër, mbokki ñu ngi waaloo, mbokki nekk foofu yëpp ñu leen di ziara, mbokki surraak gele, mbokki fi nekk yëpp, mbokki garas Daarou Moustique, mbokki fay yawoo, mbokki Saam mag bu mu doon ci Saam yi ñu ngi leen di nuyu, mbokki Daarou Mohti
1: ñëpp rek.
0: Sëñ Galas Ndiaye mi ngi foofu ci Daarou Mohti duñ fàttee mbokk yooyu, sëñ mu liggéey Arafat mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara. Sëñ Loo, sëñ Baara ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, siyaara mbokki tal yëpp, bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ fenn, bàyyi wuñ ñaan, ñu dem ba Njambur nuyu mbokki Njambur yëpp. Ñu ngi siyaare mbokki Louga, mbokki Kër Daamak, Ndaamam Ndiaye Maam, mbokki Njaxate, mbokki Kër Jëmbu, mbokki Kër Aale, mbokki Kër Mamour Guèye, mbokki yooyu yëpp ñu ngi leen di mbokki Njoy nag Cali nag Lam Doog Takkobasaag Yaari Dakar ak Guy Mbert mbokk ya fa yowoo yëpp, mbokki nag Tëg yeeg wa Mbaye nag Daarou Gaye mbokk yooyu, mbokki Kami Samb mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara. Waaye mbokki Mara Makka Baraagi mbokk ya fa yowoo ñu ñëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara, ñu ngi leen di ñaanal. Sëriñ Abdou Fall moom sëriñ Moustapha Fall moom Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu ko siyaara, El Hadj Papa Kodelo ñu ngi koy ziara, siyaara Soxna Bare Gaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara. Sëriñ Massamba Loo ñu ngi koy nuyu, sëriñ Modou Niass Loo, sëriñ Daam Loo, Soxna Penn Loo mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara. Bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ fenn, bàyyi wuñ ñenn, fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel, ñu ngi lay siyaara baax, di la ñaanal tawfiq tey si sangatu daara yi siyaara ñëpp rek fu mbokk nekk rek.

way bay tala jang ci touba daru neyim suñu xel dem ci mom nga fego su ya sonna ndey juuf xel dem ci mom saxna fa juuf ñom ñep tam ñi ngi len di bege bay am li ñaan ak bay omar soxna soda se la ñom ñep neen len bu baaxa baax ñaanal len jam ak tawfiq and ak mbokki ba tay ci 88 628 37 soxna fa longom suñu yaram wadde soxna daba juuf ñom tam ñi ngi len di nuyu ñu ngi len di jaajeufal bu baaxa baax